Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz svētdienu laiks būs apmācies un daudziet uzlīs. Gaisa temperatūra plus 13-17. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, daudziet iespējams īslaicīgs lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 19-24, Rīgā plus 23. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz svētdienu laiks būs apmācies un daudziet uzlīs. Gaisa temperatūra plus 13-17. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, daudziet iespējams īslaicīgs lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 19-24, Rīgā plus 23. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Relax FM mierīgā vilnī Jelgavā 98,0
1: Maybe I didn't treat you

0: mūžzaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 30. augusts, un šodien mākoņu daudzums būs mainīgs, daudziet iespējams īslaicīgs lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, galvaspilsētā ap plus 23 grādiem. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 30. augusts, un šodien mākoņu daudzums būs mainīgs. Daudziet iespējams īslaicīgs lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, galvaspilsētā ap plus 23 grādiem. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 30. augusts, un šodien mākoņu daudzums būs mainīgs. Daudziet iespējams īslaicīgs lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, galvaspilsētā ap plus 23 grādiem. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 30. augusts, un šodien mākoņu daudzums būs mainīgs. Daudziet iespējams īslaicīgs lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, galvaspilsētā ap plus 23 grādiem. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādijā.
2: Would you dance

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi gladiolas 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello 150 gramu 2,99 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības 10,99 €. Maksima!
1: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml 2,29 €. Un tortes taburadze šokolādes satīns 750 gramu 12,99 €.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 30. augusts, un šodien mākoņu daudzums būs mainīgs. Daudziet iespējams īslaicīgs lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, galvaspilsētā ap plus 23 grādiem. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
2: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide, pērkot 3 preces un vairāk. Savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāra apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro, gumijas zābaki bērniem 8 eiro, kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Sievietei būt nav viegli, un ar sievieti būt nav viegli. To pašu, protams, var teikt par vīrieti, jo par cilvēku būt vispār nav viegli. Vieni vienīgi testi un ieskaites. Jā, vissarežģītākie eksāmeni cilvēka mūžā ir attiecībās. Zane Zusta, rakstniece, kustības laiks lasīt vēstnese grāmatā Precēto sieviešu grēksūdzes.

0: Rāks FM – laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 30. augusts, un šodien mākoņu daudzums būs mainīgs, daudziet iespējams īslaicīgs lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, galvaspilsētā ap plus 23 grādiem. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku!
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar mans top kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide, pērkot 3 preces un vairāk. Savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2 eiro 99 centi. Šokolāde Milka. 3 veidi 90 līdz 100 gramu. 1 eiro 29 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri 1 eiro 49 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, personība. Man nepatīk vārds bagātība. Tas neko nenozīmē. Dzīves kvalitāte nebūtne vienmēr ir atkarīga no naudas. Dzīve ir viena, un vajag vienkārši uzlabot tās kvalitāti. Šo sajūtu nevar nopirkt par naudu. Tā ir jābūt tevī pašā. Ja tā tev ir, nauda atnāks pati. Flavio Briatore, uzņēmējs.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Debesis daudz ieklāj mākoņi, vietām caur tiem izspraucas arī saule, tāpat vietām uzlīst un šur tur iespējams arī pērkona negaiss. Termometra stabiņš pakāpies līdz plus 18-23 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-22. Palieciet kopā ar mierīgu radio.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasei ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
5: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
6: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
7: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. Līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 26. augusta līdz 8. septembrim maltā kafija Jakobs Kronung 500 g 6,99 € un šokolāde sola Kinder Surprise 20 g 99 centi.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
13: Jūs klausāties Relax FM.

relax, lasītava. Tad apstājās laiks, un tā bija mīlestība. Jo tikai mīlestības priekšā tas apstājas, un sekundes varēja grābt kā smiltis, un sviest uz vienu vai otru pusi, tam nebija nozīmes, un nebija ziedlapiņas, un nerūsēja dzels, un mēs vairs nemācējām skaitīt. Un tas ir tas skaistākais, ka mīlestība neprot skaitīt. Imants Ziedonis, Caurvējuši.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Debesis daudziet klāj mākoņi, vietām caur tiem izspraucas arī saule, tāpat vietām uzlīst un šur tur iespējams arī pērkona negaiss. Termometra stabiņš pakāpies līdz plus 18,23 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-22. Palieciet kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
1: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
0: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
2: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks FM. Laika ziņas.
1: Debesis daudz ieklāj mākoņi, vietām caur tiem izspraucas arī saule, tāpat vietām uzlīst un šur tur iespējams arī pērkona negais. Termometra stabiņš pakāpies līdz plus 18,23 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-22. Palieciet kopā ar mierīgu radio.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax, lasītava.
1: Esi pacietīgs ar visu, kas palicis neatrisināts tavā sirdī, un mēģini mīlēt pašus jautājumus, gluži kā aizslēgtas istabas un kā grāmatas, kas sarakstītas svešā valodā. Nemeklē tagad atbildes, kuras tev nevar tikt sniegtas, jo tu nespēsi ar tām sadzīvot. Un galvenais – izdzīvo visu. Tagad izdzīvo jautājumus. Varbūt tad, pakāpeniski, pašam to nemanot, nodzīvosi līdz kādai tālai dienai, nonākot pie atbildes. Kevins Grenčs, Ziedu lietū, iepazīstot Butānu visgrūtākajā pārgājienā pasaulē.

0: FM. Laika ziņas.
1: Debesis daudziet klāj mākoņi, vietām caur tiem izspraucas arī saule, tāpat vietām uzlīst un šur tur iespējams arī pērkona negaiss. Termometra stabiņš pakāpies līdz plus 18-23 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-22. Palieciet kopā ar mierīgu rādio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādio.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: man nav nekā.
1: Lai septembris šogad nesākas tieši tā. Centrum LV atradīsi visu skolai vienu vietu. Burtnīcas un klades, pildspalvas, mapes, zīmēšanas un rokdarbu piedarumus un vēl daudz ko citu. Sagatavojies jaunajam mācību gadam laikos un bez lieka stresa. Centrum LV. Viss skolai vienu vietu.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
5: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks personība. Nav svarīgi, ko citi saka. Idejas un vārdi var mainīt pasauli. Robins Viljams, aktieris.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1,69 €. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi, 2 veidi, 1,5 litrs, 1,29 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu. Visu vasaru – austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
0: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
6: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, lasītava. Mīlestība ir daļa no pašas dvēseles. Tai piemīt tāda pati daba. Tāpat kā dvēsele, tā ir dievišķa dzirkstele. Tāpat kā dvēsele, tā ir neiedragājama, nedalāma, neiznīcināma. Tā ir uguns, kas atrodas mūsos. Tā ir nemirstīga un bezgalīga. To nekas nevar ierobežot un nekas nevar izdzēst. To jūt degam līdz pat kaulu smadzenēm un to redz starojam līdz pat debesu dzīlēm. Viktors Igo, nožēlojamie.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga vīļņa.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Blakus personība. Es nonācu mūzikā tāpēc, ka to mīlu. Nevis tāpēc, ka vēlējos kļūt bagāts un slavens. Kriss Rī, mūziķis.

0: Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
1: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāj austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Viegls un mierīgs rādijā.
1: You tell all the boys no.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga vīļņa.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Lai septembris šogad nesākas tieši tā! Centrum LV atradīsi visu skolai vienu vietu. Burtnīcas un klades, pildspalvas, mapes, zīmēšanas un rokdarbu piedarumus un vēl daudz ko citu. Sagatavojies jaunajam mācību gadam laikus un bez lieka stresa. Centrum LV. Viss skolai vienu vietu.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Kamēr mūsu krūtīs pukst sirds, mums vēl ir laiks. Laiks piedot, laiks pieņemt lēmumus, laiks vaicāt, laiks atbildēt, laiks mainīt, laiks pateikt un laiks būt brīviem no nepateiktā. Nekas nav nelabojams, ja vien to vēlamies. Beidzot ir pienācis laiks ņemt dzīvi savās rokās. Zane Zusta, rakstniece, kustības laiks lasīt vēstnesa grāmatā, nepieradināts putns.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudz iet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: smējāgam.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: relax personība.
1: Man šķiet, prieks cilvēku padara pievilcīgu. Punkts. Laimīgi cilvēki ir skaisti. Viņi paliek līdzīgi spogulim un atstaro prieku. Drū Berimora, aktrise.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relaks lasītava.
1: Jonatans sajutās pateicīgs tāpat kā iepriekšējo pastaigu laikā. Pateicīgs par dzīvi, pasaules skaistumu, vēja smaržu un burvīgo gaismu. Saulē rietot lēnā atvadu reveransā. Kādreizējās nodarbes šķita palikušas tālu pagātnē, arī neremdināmās vēlmes, sajūta, ka visu laiku kaut kā pietrūkst un satraukums. Tagad nozīme bija tikai tam, ka viņš ir dzīvs. Lorans Gunels – diena, kurā es iemācījos dzīvot.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.

0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: We're not going to fight about this, okay?
1: Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
2: Relax FM. Laika ziņas.
3: Naktī daudz iet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga vīļņa.

0: Viegls un mierīgs noskaņojums. Radio Relax FM.
1: When I first saw you.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

pa ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties...

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām pārsvarā ziemeļos un austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19-25, Rīgā plus 23. Aicinu palikt uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.